konskridens med bleve, soldatens med hanton. Jag konskridens med bleve, soldatens med hanton. Räddon tändi bara med vind, det väl i med halon. Räddon tändi bara med vind, det väl i med halon. Så du har så rekomp.